0: Yonche, bai, Yonche, goi goietan.
1: Bira egiten duela dirudi.
0: Harin dator.
1: Gaingainean dago.
2: Benetan handia da.
3: Pilotua, pilotua ere ikusten da.
2: Gazte gaztea da. Urdin jantzita dago. Beldurra.
1: Ez, baduala dirudi. Baduala.
3: Mendi artean galdu da.
2: Bai, odei artean. Eguzkiak ez du bera ikusten lagaten.
1: Arriskua igaro da.
3: Enago horretan, bihurtu leike.
1: Ikus, ikus, begira mendira, berriro arkari dira.
2: Kanpaiak, Andrabariko kanpaiak, barrokikoak.
1: Deika David!
2: Hots bidezia dauke, negarrez ari dizala dirudi.
1: Bediro, bediro, bediro, bediro. Baina, zenbat dira? Bat, bi,
4: iru, lau, bost!
1: Asko!
0: Asko eta handia!
1: Hau, bezorra! Hau, bezorra!

0: asko dagoz gurekoan. Dana gelditu dira hilda.
1: Barriro run-run hori entzuten dut.
0: Ez! Ez! Iaiko arre barriro ez!
2: Entzun kainoian diario bat dirudi!

erreten. Agur, Gernika. Zure ayunda zutan, garretan. Zer egin dut? Zer egin nik, herrilez? Zer egin erreteko? Zer egin dut, kiskaltzeko? Gure jauna. Nun zagoz, nun, ondatzen usteko? Kiskalita, birrinduta, deseginda, hauste.

ikusi, zein gaitxi diran zaldun horreik, erizo samurnio zakize, aberri min baita biltze ureik. Mirandako konde gaiztorek, jo egizu zidar turutak, ikurrin bat kateta lili, ez da